Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Ej, noget kender. I kan bruge moni. Ej, jeg har noget bani. Ej, jeg har aloha. Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. Ikum mo mai loko, ya nai ya oi.